kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: svakom do kredita.
1: Europska fudbalska federacija UEFA je izrekla doživotnu zabranu bavljenja fudbalom Petru Vlačovskom, bivšem selektoru ženske reprezentacije Češke, i to nakon što je proglašen krivim za ozbiljne prekršaje koji uključuju tajno snimanje igračica u svlačionicama. Disciplinsko tijelo Evropske kuće fudbala saopštilo je da je Vlačovskom doživotno zabranjeno obavljanje bilo kakvih aktivnosti vezanih za fudbal poslije istrage o navodima o zlostavljanju. UEFA je također zatražila da ova sankcija bude proširena na globalni nivo, kao i od Fudbalskog saveza Češke da mu oduzme trenersku licencu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Neumu i Trebinju 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Gle.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065-546-193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CEM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CEM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, u Bosni i Hercegovini ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocijenio je premijer Republike Srpske. Komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije dodijelila Bosni i Hercegovini tranšu u okviru plana rasta i napomenuo da je novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana i to 49 miliona evra Albaniji, 44,2 miliona evra Crnoj Gori i 65,7 Sjevernoj Makedoniji. Bosna i Hercegovina je za sada ostala bez sredstava jer nije potpisan ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Američki marinci ukrcali su se na tanker koji je plovio pod iranskom zastavom, pretražili ga. Kako je navedeno, sumnjalo se da je tanker pokušao da se probije kroz američku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu. Navodno, marinci su nakon pretrage napustili tanker i naredili mu da promijeni kurs. Iran je tokom šestonedjeljnog primirja, koje je počelo početkom aprila, već obnovio dio proizvodnje dronova, što ukazuje da ta zemlja mnogo brže nego što se očekivalo obnavlja vojne kapacitete oštećene u američko-izraelskim napadima, tvrdi CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa procjenama američkih obavještajnih službi. Jedan američki zvaničnik izjavio je da pojedine procjene ukazuju da bi Iran mogao u potpunosti da obnovi sposobnost izvođenja napada dronovima za svega 6 mjeseci. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su na metu ruskih napada bile i montažne radionice, kao i skladišni prostori za bespilotne letjelice dugog dometa i bespilotne čamce. Tokom protekla 24 sata snage protivvazdušne odbrane oborile su 516 ukrajinskih dronova i 3 vođene aviobombe. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom vojne vježbe nuklearnih snaga koja je održana na prostoru Bjelorusije uvježbavana priprema za lansiranje rakete Kinžal. Ministarstvo je navelo da su mobilni strateški raketni sistemi raspoređeni na terenske položaje, kao i da su nuklearne podmornice sa balističkim oružjem ušle u pomorska područja za testiranje. U vježbi su učestvovali i avioni koji su uvježbavali opremanje raketa Kinžal specijalnim bojevim glavama i letenje u oblastima patrole. Tokom manevara pripadnici nuklearnih snaga Rusije uvježbavali su i zajedničku obuku i upotrebu nuklearnog oružja koje je raspoređeno u Bjelorusiji. Preveliko oslanjanje Europe na Sjedinjene Američke Države po pitanju bezbjednosti nije zdravo, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, istakavši da evropske zemlje moraju više da rade na sopstvenoj bezbjednosti. Na pitanje o iznenadnim najavama o povlačenju određenih kontingenta američkih snaga iz evropskih zemalja, prije svega Njemačke i Poljske, Rutte je naglasio da smjena snaga koja je uključena u tim najavama nema uticaja na odbrambene planove NATO-a. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. Očekuje se da će ovaj status omogućiti ukrajinskim predstavnicima da zvanično prisustvuju samitima Evropske unije kao i sastancima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Ova mjera se predlaže za vrijeme trajanja potpunog procesa pristupanja Kijeva Evropskoj uniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaija večeras će u gradskoj areni u Zenici od 18 časova u prvom meču polufinala regionalne ABA lige ugostiti podgoričku Budućnost. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras 2 sata kasnije, dakle od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić Partizan u drugoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Partizan je prije 3 dana u prvom meču na svom terenu pobjedio Zvezdu rezultatom 100:94. Košarkaš Dallasa Cooper Flag, Con Knepel iz Charlotta, VJ Edgecombe iz Filadelfije, Dylan Harper iz San Antonija i Cedric Coward iz Memphisa izabrani su u idealan tim Novajlija NBA lige za sezonu 2025-26. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Banja Luka bilježi nagli pad temperature sa 22 u prošlom satu na 17. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas, do kraja dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Vrijeme sutra petak, 22. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najniža dnevna temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 25 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 21. maj. U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocijenio je premijer Republike Srpske, komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije dodijelila Bosni i Hercegovini tranšu u okviru plana rasta, te napomenuo da je novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana, i to Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, a Bosna i Hercegovina je za sad ostala bez sredstava jer nije potpisan ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije je osudio skrnavljenje hrama svetog velikomučenika Georgija na srpskom pravoslavnom groblju u Tuzli, naglasivši da je taj vandalski čin posljedica mržnje koju ekstremne snage u federaciji šire prema Srbima. On je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u BiH da osude ovaj srbomrzački napad i da zatraže od nadležnih organa da se organizatori i počinioci hitno pronađu i kazne u skladu sa zakonom. Američki marinci ukrcali su se na tanker koji je plovio pod iranskom zastavom i pretražili ga. Kako je navedeno, sumnjalo se da je tanker pokušao da se probije kroz američku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu. Navodno, marinci su nakon pretrage napustili tanker i naredili mu da promijeni kurs. Iran je tokom šestonedeljnog primirja, koje je počelo početkom aprila, već obnovio dio proizvodnje dronova, što ukazuje da ta zemlja mnogo brže nego što se očekivalo obnavlja vojne kapacitete oštećene u američko-izraelskim napadima, tvrdi CNN pozivajući se na izvore upoznate sa procjenama američkih obavještajnih službi. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su na meti ruskih napada bile i montažne radionice, kao i skladišni prostori za bespilotne letjelice dugog dometa i bespilotne čamce. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom vojne vježbe nuklearnih snaga, koja je održana i na prostoru Bjelorusije, uvježbavana priprema za lansiranje rakete Kinjal. Sve vježbe su signal, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje da li su bjeloruske nuklearne vježbe neka vrsta signala Europi i NATO-u.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaija večeras će u gradskoj areni u Zenici od 18 časova u prvom meču polufinala regionalne ABA lige ugostiti Podgoričku Budućnost. A košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić Partizan u drugoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Partizan je prije 3 dana u prvom meču na svom terenu pobijedio Zvezdu rezultatom 100:94. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Trebinju sa indeksom 55 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 21 stepen u Zenici, 22 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, na 23. Podioku Bijeljina, 26 u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar sa 27. Sutra petak, 22. maj, umjereno do pretežno oblačana, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje i pljuskovi. Jedino Hercegovina pretežno sunčana. Jutarnje temperature sutra od 7 do 15, a tokom dana od 19 do 25 u Hercegovini i 29 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, tarida!
1: Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.